0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende I hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: hestar Toyota for el Towaid man of the Jordan. 340 hestar, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, Towaid man of the Rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så Jordan skiftet. Kom og hikk etter dem om kjør Rangers. Vi vet at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegjer teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så i bit kunne vi visse sida at hetta blir vittlare enn nærkant.
3: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja, hva skal vi komme nå?

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Hvis det du, at du kunne klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasarbeidaren, blir alt til til gullugluggum. Gullugluggum. Tofta Jack 2, Gulli Veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en mann, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Leierdein, Lutsen August, vil være i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første glømme. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Japes fra Telebussar kører Klagsvukle Vereis, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase klokkesleit. Sikkert her Egonkommersie ute av egonkommersie.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri til råkei.
1: Strandamaling, Strandamaling, Strandamaling. Einasta i hugsjon, Strandamaling.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Heita mestar at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har vi alltid åpne. Rikma på altlo, vidt vita, du doer.

0: hävda rattliga gott.
1: Smirne och träje vid Stranda Malling.
0: Ja.
2: Bitches offer fra eitjene. Bikten eknos offer i eitjene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørstad en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, oppdrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av rajava til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inne glas etla sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vender alltid på innan vi gjør noe.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Så du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri av samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Her gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Visste du at Vensel har en plateverste, og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårst, men nei.

0: tror jeg hevder rattelige godt.
1: Smirne og tre, jeg visste han da maling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mest der? Hette mest at her fremlått der etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i Høymenån. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjina, bergrummet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til ekne soffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofferne. Eichene.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer åt dig mat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Leierdein, lutsen august, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, badnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemninge til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nosse og Nekv Underferapann. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukle vereis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
5: til råkei. Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
6: Du mål, hever høyepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Friends.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lortu nu. Fá okkar sér konu fagfolk út að rætjava til bestu lásn. Húr átjöpes og eubindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ontsjo møyti ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemningene til å sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
2: til ok. Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
3: Fra portalen nå, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
4: Nå er torsjå, hva er

Hitch is offer fra Eichner. Bygd en ekne sofa i Eichner. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichner.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der, en Toyota.

0: Oh, those Russians.
1: Pra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør livet lettere.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Lensel biler.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

Hatt altså føreske kjøsangeren, finner jeg snakke føringer på hylla, det som finner jeg for langt i alle søk, og her kommer så Estridge.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.